0: Skoro 5 lit dziesatko stejše Achim Brankač k před Radvorským korom meja, mez druhým tež při narovaniu runie svyšaného spieva z leta 1944. Je vun dirigentský kiešk od Jurija Vinária přeuzal a se jún hač do leta 1998 zdržal. A skoro runočasne je tež kôprenie serbské kultúrne brigády ako dirigent přeuzal. 1955, jako by brigáda runie hakle 4 leta stará. A jako so svet vonka přeco zase přeměňuaše, od fašizma k socializmi a pozdíšo do dženstnišie demokratie, zvosta vun sebi a svojim myslám svirny. Riza Šinoa, nedeša vúčarka a dlholetná direktorka serbského gymnázia ve Budešinje, je Achima Brankačka ve najšelakorýších facetách zeznava. Sama jako šulerka a spielaka ve serbskej kultúrnej brigáde a ve kore meja, pozdišo jako vúčiarska kolegina a viednica šule.
1: Vunie bol ze spočatka, a to je zo tež ve tých prvních letách, ako v nište mode bol, zahorite a jen sohoriace Serb. To je na prvním miestne stalo šajne, kaj je vunie, vústupovo, hovak nešto.
0: Brankačk, kýž narodí so a votrosče ve Mirkovie, Svušeše do generácie mladých serbských vúčarjov, kýž nie sú so po druhej svetovej vojne jednorie ročo do starého sveta podali, oni chcúšujú aktívne sobu ponovič. Hižo 1946-47, ako byšo vún vúčar ve Radvorju, zasadžovaše so ve skupine mladých vúčarjov z Národne partizán Vúžica vo politické a národné práva Serbov s rozdeleniom letakov a druhých menších akciou. Přeco večo čišča z politik dla, pak s akciemi po krutkým času zaso zastachu. A tak so Brankačk leto a bole na kúvanie dječí a modostných koncentruáše. Zo je so unc cíva s vúčerom stav, nebie popravom plánované, kajž vún sam ve intervjuje ze serbským rozvosom 2006 povedaše.
2: Ve vojenské riadbie, tam som ja, haj si myslí sa na se studoval štiriologiu. A co k tomu neho došlo? Ja som nejabce sa sunul do vúčarstva a som tam hostal.
0: Ve času, ako bieše v nemskej politická situácia šo druhého čviesta a dvaj rozdielne státaj so pomalu vúvývaštaj, dobiachu vúčarjo viac byč, hač jenuž vúvúčovace. Husto dieše vo prašení, štú chceme byč a što nás cua vúčinia. Tam mieše Brankačk jasný vúvúčovanský stýl.
2: Žod a vúkneč. Oboje, ale oboje v prvom času. A tož potom, keď sme ja vysi šulo, ja potom, keď mi vstane ve vočku, potom by to treba, ale treba v tom nastupaniu, zabe im so pomovo. Samochu nuzovali, so nuzovali. Tež v tom šedmeče, ktoré snači nie ležal, či nieč po takým to svoje najlepšie. My tež nie všetko v šuli zajímavali, sa na šulu kodil.
0: Z toho formuláše svojský vúvúčovanský stýl, kýž je tež Rize Šenovej ešte ve pomiatku.
1: V mladých letách, to reka, ako som ja ešte šulárka bola, to je vôbec bol jara krúte a zžila samo nesmielne. A šulári sú so bojeli.
0: To môžeše mi tež veľa dalších nejdeších šulárov opodstatnič, ako som so s nimi prihotujo tute vúsevanie rozmúvial. Po všem zdaču mieše Brankačk ako vúčer tajký silný charakter a stýl vúčovania, zoto ište dženca pola niekotrých nedeších šulerjov vúpoko sedží a zdieľa negatívne dopomnenky vúvabia.
1: Ale inak je to potom bolo, ako sme ja v tým času, ako sme bola tam kolegina, ktorýka tak konc 80-tych let, oni bol starší, a tam je po môjom zdaču tiež ten počam jes vúčerjom a mes šulerjom jen celý inajší bol. Tríka mesobu so česťovali, no? A vun je tady v tým dobšeurotným času je vun bol vulký fan Gorbačova. A glasnost a prestrojka, to sú boli také témy. Ja viem, že sú so šulerjo prašeli, ale tiež v vúčbe stavíznach ište, no jeho. Aj to by še za neho prajmenu tak tým příchod.

0: Radkula.
1: Piesk je zrunane, saki spřihotowane a skupiny wulosowane, tak môže so náš wulki finale beach volleyballowej tury 2026 potajkim zahajić. 20 mústvo wojuje Bobke Cichanskej hali Miłočicach vo wulki a horco požadane pokal Zadkule, to nemieli na žaden pad zakomdžić. V sociálnych sečach namakače odpovedne skupiny, zetkame so s dybkom 17 hodin Miłočicach a na pošestčich so priniere zavizdaty. Veselíme so na horce boje a silný volejbul, kajštež na riadny večok serbskej zromadnosti.
0: Zadkula.
2: Nič závič.
3: Jutce večok.

A teke v našej muzice tyženja sme se ten tyžen zabirali z vrošenicu stajenja Barlínskeje múrie a sme ten raz protestne spíve z Casa Zelesnego zapovieska grali. Hungorský spíu, ho en rúža voľnek, gabe bola roža, spíváky žuža konc. Tvaši žinca, ako vista druga hymna kraja za vene generácie, kotarež sú se pracovali vo lichotu a demokratiju. To žinca ešnego se ven spiva na koncertach a tuarišnostnych čojenjach ako mocne známje mirnego protesta. Spiju bazirujo na tradicionelne hungorske ľudové melodii. Text pak užíva celý riad politických metafor, aby ukbal zakšetú kritiku represívneho režima. Tak se jeden žil texta obroší obšešivo zamaširovaniu vojska Varšavského pakta do Čechoslovakskeje v leše živešnáct čostu 8 a 6 žaset.

0: A dobre vidži mi alle kakčet Boga stupime, kajš farizej? Tenjo svoj pogled jeno na sebe samego husmiril a praje Bogojo, gledaj raz, kajkiš som, von pita a namaka svoju sivu gutnotu v hunošku svojske vosabe. Což sebe namaka huživa jako voru napčecu Bogoju, von vie, až jo grišil, ale von sajdži to čečivo tomu, což jo dobre dokonja, na číklad svoje dobre skutky, svoje pracovanje, a von čičok husledky, ty Bog deri ze mnou spokojom byč. To dava jemu vjestoš. Clonika by tis se sebi kritiku na se pokazač mogol, ale von jebeta docova či sebi, ale pola Boga. Von by tis, as nemožo s Bogom jednač, až so dobre poskyčuje a se čiju na ne užada, ma jeno nadžiju na ľubošť a smilnošť Boga. Tu pita von svoju vjestoš a spravnosť. Ktož Bogojo tak na čeco stupi, vidži jogo jako svojego vožca, kiš jogo ľubuje a smilne na jego gleda, kiš se veseli a tež rudnejo, kajš nichten svoje živinje čebeva. Tuta Boža ľubaš jo nevodvisna vo toga, což tam na dobren abo grinem v našej živinskej knigle stoji. To je krute fundament, na kotrež môžeme tvárič. Boža ľuboš a smilnoš dávam nám viestoš, co smieme Bogojo čič, čo jenak, co jo. Tež na Boga gledame a jomu dovejame, jo von ta stajna, skrydlená študnia moce. Tež čo ho naše začuče sebigodnote, punce to dženca lohko znice, tež mnoge negatívne nazgodenia. Jezus dáva mi čeco svoju gudnotu, všetko jedno, co se v mojem živeniu stáva. Pola joga nemôže se zničiť, tež nára strach a starost še čichodom gori čiťo a nás kromni, punco Jezus mi je vodseč a mňo vo toho husvobočiť, tak, so môžem znovi zmuzitošo do živenia hyč. Tež nímam Južo moce, so bych sebe a drugich ľuboval a jeno ješi ze svojej nuckovni prostnosti se zabiral. Pun napelni mňo Jezus nova ze svojej ľubošti, tak, so môžem zase ľubovač. Jezus, jo ta živa voda, ten stajne stúčong teje moce za naše živenie. To dava nám naše začuče sebegodnote za naše živenie. Tak dajeme pon Božeme ducho ho sebe skutkovač. Amen. A Bog ten knies požognuj vás a zvirnuj vás. Bog ten knies rozsvieť svoju oblicu na vás a buď vám gnádne. Bog ten knies pozvinio svoju oblicu na vás a daj vám svoj mier.
1: Böse Swobo wird Manfreda Hermascher z Roningo. Ame Westanjome Hüschi, Röku, Weslepjanske, Wessage. V Sliepem potrebajú orgele evangelskeje cerkvie nowe trantave. Tuchylne trantave v tých orgelach poradajú z leta 19. živiš a styržasča. A materiálie nevodpovedujú žincajšným potrebam a klimatickým obstojnosťam. To píšo serský evangelský casnik Pomhaj Bo. Trantavy sú veď špatneje kvality a šaké registre sú z rozdielných registerov zestajone. Principále, to sú vážne registre v orgelách, nie sú dosť šterie intonované. Nové trantavy by plášili 300 000 €. Vosada má nínto južo pobojcu tie sumy zgromažonu a se nážia na spechovanie z LIDA programa. Když to všechno se ráží o gafelu jo hýšči 82 500 €. Za to přose Slepjanska vysada nadalé vo posčívanky.